سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش پروگرام انداز نظر۔ سامعین، انسانی زندگی میں ترسیل ابلاغ کو ہمیشہ بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ انسان نے جب تہذیبی اور سماجی زندگی کا آغاز کیا تو اپنے خیالات، جذبات اور اطلاعات دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت

0: کی کمی رہی کئی سالوں تک، اس کے ساتھ ساتھ میں سٹیزن کو اپنے آپ کو سواستھیہ سویدھاؤں سے جوڑنے کے لیے جو خرچہ ہوتا تھا اس کا سمادھان کا طریقہ نکالا گیا۔ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے انترگت 60 کروڑ ہمارے جو ناگرک ہیں، 60 کروڑ
1: جی،
0: ان کو 5 لاکھ کا کوریج ہر سال، ان کے پریوار کے اندر 5 لاکھ کا کوریج جو ہے وہ سیکنڈری ٹرشری کیئر کے لیے داخلہ جب ہوتا ہے ہسپتال میں تو وہ سرکار کور کرتی ہے
1: جی۔
0: اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے راجیوں نے اور بھی اپنے اپنے ناگرکوں کو ایکسٹرا بھی جوڑ لیا ہے۔ اب یہ جو سیوائیں دی جا رہی ہیں یہ لگ بھگ 1900 سے زیادہ پیکیجز کی طرح سے ہے کہ آپ کو ڈینگی کا بیماری ہوئی تو ایک پیکیج ڈینگی کا ہے، آپ کو گھٹنے کے ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے ایک پیکیج ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ جو مارجنلائزڈ ہمارے ناگرک بھائی بہن ہیں، بچے ہیں، ان کو ٹرشری کیئر میں ہارٹ کی سرجری، آپ نی ریپلیسمنٹ اور ایون کڈنی ٹرانسپلانٹ اور بخار کی بیماری، انکیفلائٹس، اسٹروک اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بلڈ کی بیماریاں، کینسر، ان سب بیماریوں کو ان کو کیش لیس، ان کو سامنے پیسہ نہیں دینا ہے، اور ان کو سیوائیں مل رہی ہیں 30,000 سے زیادہ ہسپتالوں میں جن میں کہ کم سے کم 12,000 پرائیویٹ ہاسپٹل بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جوڑ دیا گیا ایک عام ناگرک کے لیے، یہ ایک بہت بڑی انوویشن ہے۔ آیوشمان بھارت پی ایم جے کے انترگت ہر روز 85,000 سے 90,000 ویکتی ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کا مفت علاج ہو رہا ہے، روز 80,000 سے 90,000۔ ابھی تک 10 کروڑ سے زیادہ ایسے داخلے ہو گئے ہیں، 10 کروڑ سے زیادہ، دیکھیے کتنے لوگوں کو یہ فائدہ کیش لیس کوریج کا جو ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس سے کتنی بچت ہوئی ہے سماج کو، دیش کے ناگرکوں کو، تو یہ آنکڑا آتا ہے 1,52,000 کروڑ کا فائدہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو دوسری طرح سے دیکھیں کہ اس سے میرے کو ریچ کیسے بڑھی، تو جب شروع ہوا تھا تو جو بینیفیشریز ہیں، لابھارتی ہیں، ان میں لگ بھگ ایک 0.7%، less than 1% ہی بینیفیشریز کا فائدہ لے رہے تھے۔ لیکن جیسے جیسے پروگرام میچیور ہوا، آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ آپ 2 سے 2.5% لوگ، مطلب کہ 2.5 سے 3 گنا بینیفیشریز کو ایکسیس اب مل رہے ہیں۔ تو لوگ بیٹھے رہتے تھے، اب اس کو اپنی سیواؤں کو لے کے جاتے ہیں۔ کینسر سے پیڑت ویکتی جو ہیں، ایک اسٹڈی ہمیں دکھاتی ہے کہ جن کو پی ایم جے کا کوریج نہیں ہے وہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں 30% لوگ صرف، اور آیوشمان بھارت کے جو لابھارتی ہیں وہ 90% لوگ ٹائم پہ پہنچ پا رہے ہیں سیوا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے علاج لینے کے لیے۔ بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ 2024 سے اس کاریکرم کے ساتھ میں 70 اور 70 سے زیادہ عمر کے سبھی ناگرکوں جوڑ دیا گیا ہے، اس میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، امیر غریب سب کے لیے۔ تو یہ 6 کروڑ ناگرک ہیں جن کو کہ ایکسٹرا ایک آیوشمان بھارت میں جگہ ملی ہے۔ یہ لگ بھگ 4.5 کروڑ فیملیز پریواروں کو بلانگ کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ 1 کروڑ سے زیادہ رجسٹریشن اس کاریکرم کے انترگت ویو یوجنا جو ہے پی ایم جے کی، اس کے ساتھ جوڑ کے ویو وندن یوجنا میں یہ سماویش ہوا ہے۔ تو جو سب سے نیڈی لوگ ہیں ان کو، کیونکہ اس عمر پہ زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس سماج کو پروٹیکٹ کرنا اور اس اسکیم کے ساتھ جوڑنا ایک بہت بڑی بات ہے اور اپلبدھی ہے۔ یہ اتنے بڑے اسکیل کے اوپر روز داخلے ہو رہے ہیں اور ان سب کا علاج ہو رہا ہے، اور اس سے غریب کی جیب پہ بوجھ کم ہوا ہے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو ایکسیس آف ہیلتھ کیئر ملنا شروع ہو گیا ہے۔
1: بالکل۔ اور ڈاکٹر اروڑا، اگر میں آپ سے بات کروں، آپ لمبے سمے سے ٹیکہ کرن کاریکرموں سے جڑے رہے ہیں، مشن اندر دھنوش اور کووڈ ٹیکہ کرن ابھیان نے بھارت کے جو سارجنک سواستھ تنتر کو کس پرکار مضبوط کیا ہے؟
2: یہ جب آپ ٹیکہ کرن کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اس چیز کو سرایا گیا ہے۔ 2014 میں کل 63% بچوں میں سمپورن ٹیکہ کرن ہوتا تھا، اور آج یہ بڑھ کر کے 93-94% ہو گیا ہے۔ ابھی این ایف ایچ ایس کا ڈیٹا 2 دن پہلے آیا ہے، 2024-25 کا، ایکچولی اس میں ڈیٹا 22-23 کا، اور اس کے حساب سے 88.7% بچوں میں سمپورن ٹیکہ کرن اپلبدھ رہا۔ اور اس کا کارن، اور آپ نے مشن اندر دھنوش کا